0: lapen nang bachini thega ponali phan choro par piklo puthot nali phan lan chase akang tu yang den karludan thegi phan ar nam bari thele her jo mina papi don iklo na lase pini chehochi pura lam theke lapan le ingtan pan iklo na kardom
1: kardom

0: radio nangkar judun na tuma phanthanam ikjima
1: lala niligido bangke poloni nilerong bangke longki hanserong longki hanserong eto bo lapen nilige nilichor chiriela osomata bhangni glo gakleng bangke peneng bie complete lo pinso so bangke non se sikenyari ukela
0: tangte nang li lamar jana long kachipar jana war sai kupuson se ke long ma lapen komentu anen kan ma la bang soala mo nang li radio nang kar judun na to phanthana migjima
1: tamne nili lamar jan long kidun cheng bangke la poi hen lo Kesis long cepat itu nih bom. Rasa pen cepat itu bom, cepat itu bom lo. Pid bangke nilai tumda follow ni Harmon Club long ha. Film semarji. Owe harce film semarji. Rehasol doji. Polam lah. Amat si George dun lo loim. Amat si lo pen si dun lo rehasol dun bom lo. Amat nih ke pas ke karakter neng wae wae. Input dun bom lo, amat nih ke karakter dak peneng wae lah. Nang bangke lah so karakter lo kok, nang bangke pu karakter lo kok, walam lah. Amat si cok lah puteh cok. Resolok si ningkan isi plengkai. Owe harci he. Amat si ke plengkai lo ke ceng pu puhud bangke ni libang mata lo, ko masih keselama. Arju dunang lang lah. Walam lah. Amat ko napen polo kala ke lah so lamar jan pak lain ke. Polam lamar itu mdak puluh ni pen po. I mean producer komala pemata muka son. Advayar ke Ruby Kumar Hangcho. Lepen te director bangke sarte terang. Tamne alang litum si nilip hanang Japan lah sarte terang pen. Alang le Ruby Kumar Hangcho si. Alang litum si nilip hanang Japan lo. Ladak je parjan pon nilitum tu. Mamunido, Delibedo. Inut Mongol pudo ni pen klem rapet sang percho deng rapet bang. Lah itu pen daksi dun bom lo tado bipida do. Do lo actor. Ladak pen ke nitung klem bom lo mar ningke cengcelang ta so resol si klem bom lang. Amat la so resol ningkan si pleng lo la pen ke sting ceng nak polo. Sting bang ke nitung ke sting po ahor bu bagi buji je pil lah so de. La resol pen long pen si dak pen si sapu cibuji pon cek ya lah. Amat ningke tik kita ni ke shooting long claim hut bangke jola resol pik lo mati
0: kalang
1: amat joy ke nang nak lo resol tu pik mata joy tu ke nang nak lo jola director tu mang la son punang kan lo mar jol da bang joy tu ke nang lo inga dialog mo kada shooting ni bang jola resol tu ong lo
0: kalang lo
1: amat se dak pen se o her chi bangke dak pen se 2000 nang kan lo men se cheng un der lo
0: tang te mo pen nang lipulo la ovi har chi bua la mar jan hello nang li ka chi par jan dun cheng pu tangte labang soa lamar jana long kachi par jana war sai long lokpen kopilo nang li ka matha ke
1: nili ki matha bangala la film line mathi penilo mati o vihar chi long claim lo la sopena ko ka prek tum tanang hang lo dun lo claim dun bom lo puti dun bom lo non tala sun si bang bom lo nili bang ke yala o vihar chi pen si rehasol penilo mati amara phian mang ke phiri bu bai kom som yalo shooting long mang ke shooting nang hang lo bode la asin charjun po copy sin ko bolte la so sin charjun po ke duning son ma ke dam ning son ma la director do parla la thi thi ni charju dap po lalo
0: mo pe nang lipulo nang li kicheng si lam arjan ka chi parjan dun ke o vihar chi alam arjan na long pu tang te la bang so alam arjan shooting tang ep pen nang li lam arjan ka chi lang cheng a hut ke ko puson lo nang li neng ka matha ke la bang nang li thanda me jima
1: la so vihar chi alam arjan klang that pen a phi ni li teng che lang ke ni li teng pun bela ching nek so in wel a film chi lang lo ke chok chi che lang un lo ha ke chok che ke ju so ke ni li tu ma chi chin pa me ka ke director senang tan. Dak de chat lang ko ke dak ke chok lo ko pulai ha. La po inge ke che lang bang sapu director ining pat hepo ke che lang bang che lang me sen son si chitek long. Ke dam tangan bang ke.
0: Mi pigalam lo ik nang lila. Radio nangkar judu na tuma phan kapar ju po tangte nang li ka chi par jan dun cheng ala mar jan hula so hu ka chi par jan along nang li a role a character mate a od adur nang ki pek ke nang li ning che dog ek ma
1: jula so hot bang ke ni phan bang ke role nang pek mane phasang ko bang ke ni li bang ke ning che dog o e ha amare ning che dog o e ta me ni li bang ning ching sam lo je so ting mang klemun nong lo lan dai ning ching sam pik lo jola so tu je la son pang nek soyi po line mang ni tu mang chi chin ni ju so tu ke la so film clampen sin ni tu mrat pang nek soyi bang ni